0: Toki.
1: Kito.
0: Kito.
1: Marga.
0: Maya.
1: Kya.
0: Kya.
1: Pura.
0: Pura.
1: Kwe.
0: Kwe.
1: Ena.
0: Ena.
1: Hau.
0: Hai.
1: O.
0: O.
1: Tawhiri mātea.
0: Tawhiri mātea.
1: Tawhiri mātea.
0: Tawhiri mātea.
1: Tawhiri mātea.